0: Nanoq FM bileri saarutin.
1: Der saar tumi biirinik bisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit biileqarnerit tamakkerlug. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billutit.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitnesskiel illuraffiuqeqqanittuq ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut ataasinngornermit illimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pillertassaaq. Kaffee tiusi millertor smoothies illum. Ullaami taassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatitillu oqinnerulersilluit misigissaatillu annuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanoq oqimatsigaluarpat fitnesskiilmi ullaakkut sumusartarit ullor aallarnerluaruk ullup aallartinnginerani
3: opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluuni tianerlutit uunga telefon 32-32-13 Opus Sida Kanuk ikkaluar pelluunit Attaveqartittiuaanertoq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit temakkerlu. Makku edu periaqfissaridissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kingoraktissanut 7% sipaassabat, piirivit syriaritinnarini akunnarit atornakartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutigissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on tunnehet kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billutit.
2: Ullutit orinnerullissikusupiit. Fitnesskieli isurafiirat kanittur. Ullakkuarfinarniarfin pingastuvaanut. Akaasingonnormit, jossimangonnormut. Akaringintsumik makkunenga pissortassaak. Kaffi, tjuusi, missortorsmuutis sissum. Ullamiit asartilluaruit. Ullornukittu figinarusinnaavat. Ekkarsaatisillu orinnerullissilluit. Misiissaatisillu anuniakkat. Kaninnerullissor. Ullorsuunniit ekkanor. Orinatsiigaluarpat. Fitnesskielmi ullakkut. Sumusartarit. Ullo aallarnerluaruk ullup aallartinginnerani
3: opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanerto
0: nanoq fm
4: Say low, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkuwaluup periarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikusupiit. Fitness kiel isoraffiatatkanittor. Ullakkuarfinarniarfin pingastumaanut. Ataasingornormit. Tassimangornormut. Akerinnitsumik makkunanga. Pissertassaak. Kaffi tiusi. Missertor smoothie sissum. Ullamit asartilluaruit. Ullor nukittufiginarusinnaavat. Ekkarsaatisillu. Orinnerulissilluit. Misigissaatillu. Ammoniakkat. Kaninnerulissor. Ullorluunmit. Ekkanor. Orimatsigaluarpat. Fitness kielmi. Ullakkut. Sumusartarit. Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanerto
0: nanoq fm

0: Nanoq FM bilerisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingersaannaq iraasoqtanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkarum. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitnesskiel illuqarfiqeqqanittuq ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanna pissertassaaq. Kaffeetjuusi nissertorsmuutis illum. Ullaami taassartilluaruit ullor nugittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunni teqqanoq orimartigaluarpat. Fitnesskielmi ullaakkut sumusartarit. Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluuni tianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto
0: Nanoq FM

Hellfem sitt konnisett, tusan napegut, yönu Hellfem samusit. Kuudut, tusan naa luonsäi. Nuska vihyö, Hellfem samusit, brain nostalgia.